שנימי כשהיית קראטלה אש מלר מדיים קריץ למושתי על מיר בביגה אבל יום עומד צורון כשנימי כשהיית קראקסלה